broso ba ko fritte broso ne yekoy aso de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa be fa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de menua onipa mpa kire kwai pa kra na de be pesa me ma otiasie nyina ne se ewiase no fa nkoba bia ewiase na da ho no enya de a wankasa wo de be koba bia because ye wesika fo ankasia ne adefo ne anudie fo akentren bo afo a enna ye to ye ne ye ho se sika no sika ani ahonyade ne agyapade tumeji onipa nkwa akena